167 days. I cut 198 days. Na afiri ya di esi. Sede da metaya no medisia. Mesi afiri nyina ya di bibisi ya nisuo. Adia chi adia se na no kwa na eko. Njano pe nkenye ho. Enkeke ho. Insan se sabi ebre. Anywhere the mother's any beer.